0: Ірка Лешна.
1: Знову ти з тей понурий віжи шарих дні, крадніш моє серце, мусиш бить кщенчем.